se mazi. Kratka kosa i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kret.

Ne postoji niko sličan, to je ove pesme tema. Ja odavno jedno pričam, takve dve na svetu.

cuva snijeg do koljena i krenem polako od prve kamane. Bio mi s neznancem sve dok ne svane ko je kriv.

Tylko jedną, a nie poznate córę. Pitaju da si jednu, a ja tražim tvoju ruku. U džepu moke punta i tramvaj se vuče.

smo svoje. Zar si godine

0: письмо своє. Zar se godine ne prođu?
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole.

međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled, Boske.

Uz radio može zaista svašta da radiš. Važno je da Bono radi vaš radio posle onog kratkog prekida u utorak. Dakle, uz radio možeš mirno da spavaš pod uslovom da ne pustiš vesti, jer od njih odmah skače i pritisak. Možda spremaš ručak, pa ako zagori, eto, imaš opravdanje, si malo više plesao, pevao. Uz radio možeš da treniraš strpljenje dok slušaš voditelja kako onim izvestačenim osmehom objavljuje da je, da će napolju danas da bude plus 40, pa neće baš plus 40. Naravno da možeš da držiš dijetu, kad čuješ ko sve danas peva, pa odmah izgubiš apetit. Možeš da uživaš u saobraćenu špicu. Radio je pravo čudo, a danas sunčano i toplo, temperatura do 36. Kažu problemi sa snom, malaksalost i promenljivo raspoloženje. Neki su nadrdani ne samo danas, nego kao da su ceo život ustajali na levu nogu. I narednih dana toplo, u petak i subotu, ponovo dnevne temperature preko 35. Polovini naredne nedelje je ponovo sunčano, prolazno oblačenje, kiša, pljuskovi, u sredu uveče na severu, u četvrtak u ostalim krajevima. Dobro je za vikend, negde može da pljusne. Kao što će i danas da vas zapljusne talas optimizma i najbolje muzike u Srbiji na trenutno aranđelovačkih 23. Dakle, taman kad pomisliš da se leto predaje, stiže taj četvrtak da te podsjeti ko je ovde glavni distributer pakla. Znači, prognoza za danas, topao vazduh, vrela kafa, kompletno topljenje preostalog strpljenja pred vikenda, boga mi pred vaš. Znači, danas je preporuka i najbolja taktika ne praviti nagle pokrete, ne misliti o nekim teškim temama i problemima i ne izlaziti iz frižidera do daljnjeg. A ako i danas osetite neki nalet energije, ne brinite, to je verovatno samo sunčanica, proći će čim sednete u hlad sa zaštitnim faktorom 989.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Jeste ovo, mislim, zvuk za sve generacije. Kažu, osmeh savele i nije znak pozitivne energije mozda, nego opravdane sumnje na, recimo, neuročuljivost. Kažu da rano jutarnji osmeh obično traje tačno do prvog otvaranja ili novčanika ili e-maila. Ako danas ko i ovaj dan počne sa osmehom, pa verovatno je zaboravio šta se danas mora da plati, da uradi. Ako se ujutro smeješ bez očiglednog razloga, i lekari verovatno imaju vrlo konkretan naziv za tu tvoju boljku. Dobro, sa osmehom gledamo uspeh i uspehe naše odbojkaške reprezentacije. Odbojkašice protiv Ukrajine igraju za petu uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na evropskom prvenstvu od 16 časova. Zvezda u Plzinju brani ogromnu prednost za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. A Partizan između evropskog sna i potpunog rasula dočekuje Hetafe na svom terenu večeras od 21. A mi ovog jutra maštamo o Maldivima, o palminom hladu. Sanjamo plaže sa belim peskom, u realnosti nam je pesak samo u bubrigu, eventualno u malteru. Srpski tropski san, kad je klima uključena na 18, a naš poretu se krčka pasulj za 3 dana. Do kraja avgusta, početkom septembra, maksimalna temperatura od 30 do 35, u petak i subotu, kao i ponedeljak, u većini krajeva ponovo iznad 35 stepeni.

Aranđelovcu trenutno, sad ćemo da vidimo, 24. Danas negde maksimalnih 33. Sutra takođe 33, onda subota 35, slično i u nedelju i ponedeljak. Beograd, Novi Sad 23, Kragujevac 21. Prognoza za danas, termometar ne meri temperaturu, nego procenat preostalog strpljenja. Da li je to, da li su ovo dani kad i klimatski uređaji po gradu uveliko podnose zahteve za prevremenu penziju? Dakle, sunce će da prži s takvim entuzijazmom, ko da mu, brate, 1. septembra stiže zamena, pa mora da iskoristi da ispuni normu, mislim. Dakle, bit će i narednih dana trenutaka kad i hladovina traži hladovinu da, eto, malo predahne. I sad jedina uteha danas što nas deli još samo jedan vreo dan od petka. Verujte, sve će biti mnogo prijatnije uz Radio Šumadiju. Radio ponovo radi. Dakle, 27. august, kaže, ali trenutak u godini se više ne znojimo od vrućina, nego i od samog pogleda na vremensku prognozu.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

sigurna kuća za najbolju muziku i ovog jutra. Mada kažu, uz radio možeš fantastično da odvaraš mozak. Ti ga, vrate, uključiš, mozak se sam isključi čim krenu jutarnje analize i krene vrućina. Narodno radio je odličan i za kuvanje. Seckaš luk i plačeš zbog luka, onda krenu vesti o prognozi, cenama, pa onda plačeš zbog života. Može radio da bude i dobra zvučna zavesa za svađu sa ukućenima, pojačaš

podrazumeva se samo polazak u školu, ne samo kupovina knjiga, nego važno je na vreme uspostaviti ritam spavanja, obroka, posebno kod najmlađih školaraca. I naravno, uključivanje dece u kućne poslove, kažu, nije samo način da pomognu roditeljima, već i važan deo odrastanja. Nekada su mnoga deca zarađivala džeparac, tako da su čuvala manju decu, kosila travnjake, šetala pse, prala automobile svojim komšijama, nekada su se raznosile novine, reklamni materijali. Produže, nekad se radilo od 7 do 3, pa posle toga na fudbal i u kafanu, danas se radi od 9 do 9, posle toga na terapiju. Naši stari jeli slaninicu, čvarki, leb namazan mašću, pa živjeli 100 godina. Mi danas jedemo avokado, čije semenke smuti od kelja, a pritisak nam skoči čim vidimo poštara na vratima. Dobro, nekad se sa platom gradila kuća na tri sprata, kupio fića, išlo mesec dana na more. Danas možda kupiš džak brašna, pretplatu za Netflix, ostaćeš, bar imaš HD sliku mora. Duše, nekada su se i tračevi informacije širili brzinom svetlosti sa klupa ispred zgrade. Danas imamo Instagram i TikTok, ali ipak efikasnost komšinice sa prvog sprata i dalje ni jedan algoritam ne može da nadmaši. E sad, klinci bi danas da budu recimo influenceri, pa ćemo da pričamo šta je potrebno da imate, kaže, fakultetsku diplomu za influencer. To je ono kako da pojedeš ladan doručak, jer fotografije avokado tosta iz 8 različitih uglova trajalo 45 minuta. Ili recimo da naučiš tehniku zadržavanja daha dok držiš stomak uvučen, tačno onoliko koliko traje snimanje.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

kažu da bi, da bi čovjek bio srećan, treba da nauči da ignoriše probleme. Da se rano probudi, pogleda, posluša vest i zaključi da je, hvala Bogu, još živ i zdravo, odmah ode nazad da spava dok ne prođe najgore. Da zaboravi sve što je učio u školi, usvoji jedinu onu pravu mudrost, pametni popušta dok luđi kaže ne pobedi. Naravno, da bi bio srećan čovjek treba da shvati da je plata kao neki mesečni ciklus, dođe neočekivano, traje kratko i naravno ako izostane, nastane opšta panika. A dobro, vi nemojte da paničite ako ste u saobraćaju, Putevi Srbije apeluju i danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i odgovorni u vožnji. Završetak letnje sezone, povratak turista sa godišnjih odmora donose očekivano povećanje broja vozila na svim putnim pravcima u Srbiji poslednjeg vikenda u avgustu. A za neki će to biti produženi vikend, sutra i vašar u našem gradu, a i u Osečini od 28. do 30. avgusta se održava sajam šljiva. Pa mislim, naravno, nećemo sajam ananasa da pravimo, da? Dakle, šljiva je jedino drvo u Srbiji čiji se plodovi ne jedu, nego se piju, brate, dok ne padneš pod njega, mislim, pod stablo šljive. Tako da kod nas je ta ekološka svest, rekoh vam ja, visoko kotira, znači nijedna šljiva se ne baca, sve ode u taj tečni oblik za lečenje duše.

Dakle, najbolji dokaz da smo zaista nebeski narod jeste to što nam je nacionalna voćka idealna za pravljenje goriva za raketiranje sobstvene jetre. Hvala Bogu, za razliku od prethodnih godina, ove godine je šljiva dobro rodila. Mada se svakako Srbin i šljiva nekako najbolje razumeju, ali u tečnom stanju. Tako da naš čovjek i u toj šljivi ne vidi voće, nego i pogonsko gorivo za i političke rasprave, porodične proslove i razmirice. Dakle, meteorolozi najavljuju sušu, ali dogodije komšijske šljive, dehidratacija nam ne preti definitivno.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Koga bi prošao julija, prolazi i glupi avgust, mada ovi druli voli Radio Šumadiju, eto ponovo se čujemo na 989. Jer uz radio možda slušaš kako neko drugi umjesto tebe vodi dijalog sa samim sobom, pa onda kaže odličan je radio za vožnju, daje ti taj lažni osjećaj da nisi sam u gužvi dok polako gubiš razum. Najavljaju se gužve posljednjeg augustovskog vikenda kad je saobraćaj u pitanju. Naravno da uz radio možeš da treniraš i istrpljenje, dok čekaš da voditelj konačno ućuti kako bi čuo koja je uopšte pesma počela. Uz radio možeš nostalgično da uzdišeš i za vremenima kad su se pesme snimale na kasete i kad te voditelj uvek onako zezne zadnjih par sekundi i uleti sa nekom nebuloznom pričom. Uz radio možeš i da čitaš, mada kod nas se nekako najviše recimo čita deklaracija na salamama u prodavnici, eto čisto da se vidi da li ima bar tragova mesa ili sve sama hemija, emulgator i nostalgija. Naravno da je najčitanije štivo da su to i dalje cene na rafu, to je onaj thriller sa neizvestnim krajem gde kažu mnogi na kraju na kasi uvek pogine vaš novčanik. Pa onda numerologija, horoskop, čitanje i šolje također ubedljivo vode jer sve je lakše prihvatiti kad znaš da ti plata kasni, ali ne zbog šefa nego zato što je Merkur opet retrogradan. Dobro, čitaju se kod nas i uslovi ugovora za brze kredite. Do duše uvek tek onda kad izvršitelji pokucaju na vrat. Čitaju se komentare na internetu, to je najčitanija domaća lektira, nigde drugde nećete da nađete toliko stručnjaka za geopolitiku, medicinu i fudbal na tako malom prostoru. Naravno, Sanovnik je i dalje besprekoran bestseller, ako već u stvarnosti ne ide, daj bar da vidimo šta znači kad sanjaš da si našao recimo torbu punu para. I na kraju najviše se čitaju tuđe misli, namere i privatni životi, tekako komšijski prozor je dalje najtiražniji magazin u regionu. A evo, komšija rešio da buši nešto, čujete u pozadini? E, moj komšija uzo bušilicu samo, jer je narednih dana toplo, sutra sunčano toplo, za vikend smena sunčanih oblačnih intervala i lokalna pojava kratkotrajne kiše, ali temperatura opet negde i preko 35, trenutno u Aranđelovcu 26, uz povremeno komšijsko burgijenje, što čujete u pozadini, 26 je u Valju u Novom Sadu, u Beogradu 27, a servisna informacija kaže prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Zelenilo, povodom velikog gospodinskog vašara, parking u zoniranim delovima grada sutra se neće naplaćivati. Dobro, dakle, uz radio možda kuvaš ručak, s tim što će ti uz domaće hitove zagoreti i lonac i nada u bolje sutra. Uz radio možda slaviš brati rođendan, mada je, kaže, jeftinije da samo pustiš vesti pa da ti presedne i torta i život.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 18 25 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs kroz posao. Pomagala bih starijim osobama u kući. 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Dakle, ovaj četvrtak kao da je skoro da je kalendar izgoreo, mislim 27. august, ali august kao august i dalje ne planira da ode bez borbe. Dakle, i kraj avgusta nas samo podsjeća da je verovatno roštilj ne mora da se pali, dovoljno je samo da izneseš meso, mislim, na haubu negde ili možda da odeš do Leskovca. Uz južnjačku trubu, miris džakonija, ovih dana održava se leskovačka roštiljijada. Sad kažu divna roštiljijada, jedini vazduh na svetu koji istovremeno i peče oči, obogaćuje holesterol, leči nostalgiju. E sad, nutricionisti preporučuju umerenost, ali Leskovac je još uvek van njihove jurisdikcije. Dakle, roštiljijada je jedinstven festival gde se kvalitet mesa meri u metrima, kiselina u želucu u litrima. E, ove godine će da padaju rekordi, prošle godine je bilo pljeska od 90 kila, ove godine, kaže, očekujemo 101 kilo. Tako da, akutni holesterol se tamo ne smatra zdravstvenim problemom, već suvenirom koji nosiš kući. Međutim, i poznati kuvar Stefan Kostić, kuvar čije recepte, snimke na društvenim mrežama prati više od 800.000 ljudi, kaže da naša tradicionalna kuhinja bila ispred svog vremena, a druženje u prirodi ne treba da se svodi na roštilj. Tako da u srpskoj kuhinji, kažu, postoje one tri temperature pečenja, a to je još živo, ili tamanije, ili ništa mu ne fali, samo skini to što je zagorelo. E sad, po ukusu je otprilike ona varijanta, to znači dok baba ne proba i ne kaže da fali još soli. Neki kažu da je naša najkraća horor priča iz srpskog kuvara, sarma bez mesa. A dijetalni odeljak u srpskom kuvaru, prazna stranica na kojoj piše jedi manje leba uz prasetinu.

razmišljamo o tome kako da se klinci pripreme za školu, kako da posebno najmlađi školarci da uspostave ritam, ritam da te pitam, ritam sa Talasa Radio Šumadije, pa i kako da zarade džepara za kućne poslove, zašto da ne. Da, bit će sigurno ona varijanta nekad i sad. Eto, neko bi rekao od starih, mi smo njihovo vreme gradili pruge, spavali na klupi, ti danas ne možeš ni s kauča da ustaneš bez Wi-Fi i signala. Nekad se vre ljudi družili, pričali priče po 5 sati, vi danas samo buljite u te ekrane. Što bi rekli, u naše vreme pesme imale i tekst i dušu, danas je samo buka i skakanje. Idemo malo na Havaje, pa na najnoviju već.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će danas inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, saopštila služba za saradnju s medijima. Vučić će prisustvovati prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava. Sutra uveče ističe operativna licenca koju je američki OFAC produžio NIS-u krajem jula i koja faktički omogućava naftnoj industriji Srbije da uvozi i doprema sirovu naftu do rafinerije Pančevo. Iako je NIS na listi sankcionisanih pravnih lica Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC još od januara 2025. godine, svaki put osim u oktobru prošle godine licence su produžavane i naftna kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazproma, što je i razlog što se NIS uopšte našao na sankcijama i uspevala koliko toliko normalno da funkcioniše i snabdeva tržište Srbije. Ono što sada otežava situaciju je nizak vodostaj Dunava koji onemogućava uvoz goriva baržama kao izuzetno visoke rafinerijske marže, odnosno visoke cene pre svega dizela na međunarodnom tržištu. Roditelji će od 1. oktobra ove godine moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad, saopšteno iz Ministarstva za rad. Procedura prijave je maksimalno pojednostavljena sa ciljem da se administrativno opterećenje za porodice svede na najmanju moguću meru. Kako je saopšteno, nakon što dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana. Roditelj negovatelj ostvarit će pravo na mesečnu naknadu iz iznosu 65.000 dinara uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, čime će biti obezbeđena prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući i staž osiguranja kao i zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom. Veliki trgovci će od 1. septembra biti obavezni da objavljuju digitalne cenovnike. Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača rekla je da je cilj da potrošačima cene budu dostupnije i da mogu lakše da ih upoređuju. To se odnosi samo na prehrambene proizvode, proizvode i hranu za bebe i hranu za životinje, rekla je Perinčić. Potrošači će moći da prate i menjanje cenovnika, kao i da provere koliko je stvarno snižena cena koja se promoviše kao akcija. Paori i 7 poljoprivrednih udruženja saopštili su nakon zajedničkog sastanka da zahtevaju od države reakciju na cene za koje tvrde da su dirigovane međusobnim dogovorom uvoznika i prerađivača. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i njihov protest nazvao je politički motivisanim, dok poljoprivrednici tvrde da žele da obaveste širu javnost o tome da se srpski poljoprivrednik uništava zarad koristi krupnih kapitalista. Poljoprivrednici tvrde da uvoznici prerađivači monopolom nad tržištem drže cene neprihvatljivo niskim, a dogovor između onih koji otkupljuju poljoprivredne proizvode nazvali su kartelskim. U zdravstvenom centru Aranđelovac 25. augusta uspješno izvedena prva samostalna laparoskopska holecistektomija, odnosno operacija žučne kese, bez prisustva mentora. Ovaj značajan medicinski zahvat rezultat je kontinuirane edukacije, praktičnog rada sa vrhunskim stručnjacima i ulaganje u savremenu medicinsku opremu i infrastrukturu. Operaciju izveo dr. Jovan Pikula uz podršku tima koji su činili dr. Aleksandar Nedeljković, prvi asistent dr. Miloš Aleksić, drugi asistent dr. Ivana Kuzmić, anestezijolog, kao i Nemanja Nešić, instrumentar, Dragan Nikolić, anestetičar i Katarina Grujić, pomoćna instrumentarka. U muzičkoj školi Petar Ilić u ponedeljak u velikoj sali biće upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18 sati sastanak je za učenike klavira i violine, a u 19 sati za učenike ostalih odseka. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake, deke, prijatelje i sve ljubitelje dečijeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečijeg kulturnog leta 2026. koja će biti održana 31. augusta u 19. sati u Dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečijih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i augusta deca su kroz različite programe imala priliku da se druže, igraju, uče i razvijaju svoju maštu i talente. Zato će završno veče biti više predstave, biće proslave dečije mašte, talenta, hrabrosti i stvaralaštva. Mladi rukometaši rukometnog kluba Šamot generacije 2011. juče je u finalu međunarodnog turnira Trofi Srbije 2026. u Krakovcu ubedljivo savladala ekipu Radničkog rezultatom 17:11. Nakon 6 odigranih utakmica u konkurenciji B2011. Aranđelovačka ekipa vođena trenerom Vuksanom Zmajevićem zavredila je status najbolje.
Trka 1300 kaplara biće održana 12. septembra. Prijavu za učešće već je popunilo više od 600 trkača. Učesnike trka na 5 i 10 km očekuju bogati startni paketi, majice i medalja sa likom Svetog Ave Justina, kao i bogat fond nagrada. Prijave za 9. po redu trku 1300 kaplara još uvijek su otvorene preko portala trka.rs. Tradicionalno i ove godine u okviru memorijala Lazar Ćirović biće organizovano 10 trka osnovaca i srednjoškolaca, a prijave za ovaj deo takmičenja biće otvorene posle 1. septembra i deca će se prijavljivati preko škola. Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčanu maksimalnu temperaturu u našem gradu 34 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I bez broja.
1: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Moguć je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Pomagala bih starijim osobama u kući. 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file 1 kg 549,99. Belo grožđe 1,25 kg 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL 1 kg 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200.

U programu Radio Šumadija sledi kratak pregled vesti. Roditelji će od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Veliki trgovci od 1. oktobra u obavezi da objavljuju digitalne cenovnike. U zdravstvenom centru Aranđelovac 25. augusta uspešno je izvedena prva samostalna laparoskopska operacija žučne kese. U muzičkoj školi Petar Ilić u ponedeljak u 2 termina prijem prvaka i roditeljski sastanak. Centar za kulturu u ponedeljak u 19 sati u Dvorani Park organizuje završnicu manifestacije Dečijeg kulturnog leta 2026. Mladi rukometaši Šamuta generacije 2011. osvojili trofej Srbije 2026. u Kragujevcu. Trka 1300 kaplara 12. septembra prijavu za učešće već popunjalo više od 600 takmičara. Vreme danas promenljivo oblačno, maksimalna temperatura u našem gradu 34 stepena.

Ah, majstori, majstori. Znate, zapevao bi ja onu pesmu Poludiću ili Abortiraću ili Samo nebo zna. E, muke moje. Šta da vam kažem, evo bio kratak prekid. Tako je me to s majstorima. Ne radi jedna neonka, ode ceo radio. Ode Vinča. I najgore što nismo ovaj rešili problem, ali bitno je da je radio bio u prekidu, to je sada već uobičajena pojava za ovo doba godine. I neki bi se pitali šta se ovaj čovjek toliko trudi iz petnih žila, svaki čas mu nešto klima, kao klima uređaj koji radi savršeno sve dok ne počne leto. E, onda iznena da dobije neku alergiju na vrućinu i padne u depresiju. Znate, ti majstori, pravi majstor pre nego što pogleda kvar, prvo napravi ono dubok pauzu, duboko uzdahne, kaže, ko ti je ovo radio? Ko ti je ovo radio? Bog ti pomogao. Dakle, kvar na klimi, evo, jutro su burgijeli, prvo majstori ispod instaliraju klimu. Kvar na klimi se kaže uvek diagnostiku identično. Otišao kompresor, ali imam jedan polovan sine kao nov. A i vodoinstalater nikada naplaćuje rad, nego naplaćuje ti to što još ti pristao da uđe u tvoje kupatilo, znaš. A i vodoinstalateri imaju konstantu, što je popravka sitnija, to je rupa u zidu veća, račun sa više nula. I tako, kaže, borimo se s majstorima, sa tehničkim problemima. Kažu na radiju, opet možeš da vežbaš strpljenje dok 3 minuta slušaš voditelja koji se smeje sopstvenoj šali, da bi na kraju čuo pesmu koju još ti nisi tražio. Uz radio možeš fantastično da voziš u saobraćajnoj gužvi, muzika ti daje ritam, a reklame za lekove protiv stresa tačno znaju gde te boli. Mene boli to što ne mogu u kontinuitetu da vam pružim sve ono što sam pripremio i ovog 27. glupog augusta. Ali dobro, da se okanemo majstora i ovih tehničkih problema, krenemo mi ipak sa pesmom.

ponovo radi radio dok ne dođe neki treći majstor, verovatno da nam opet cvika žicu. Ne znam kako da čovjek uopšte ne poludi, mislim. Toliko toga lepog vam spremim i onda jedan osigurač, jedan gromobran, jedan udar struje menja sve, što bi rekao Cane, jedan poziv menja sve. E, kaže ovo jedan da ne poludim, ja redovno pričam sam sa sobom, to je jedini način da vodim intelektualan razgovor u kom se, eto, i svi prisutni u potpunosti slažu sa mnom. Danas se vodi ključ društvenog i duševnog mira u tome da vesti gledate kao komediju, svoj život kao naučnu fantastiku. Ako mislite da ste konačno dotakli dno, ne brinite, ljudska glupost ima bar još nekoliko spratova ispod, nije to problem.

Dakle, danas se kažu zdrav razum i meri time koliko uspešno uspevate da ne izgovorite naglas sve što pomislite tokom dana. Dakle, ako vam se baš učini da svi oko vas lude, nemojte da paničite. Sedenje u prvom redu cirkusa je uvek bilo najzanimljivije. Kažem, cirkus sa majstorima, znači, znate ono, kad ti električar kaže, bit će to brzo, to znači da imaš dovoljno vremena da završiš fakultet, odradiš pripravnički i dočekaš penziju. Dakle, obično, kaže, jedan električar mi objavio rad sa tri faze. Prva je sve ovo loše povezano, druga faza, ko ti je bre ovo radio? I naravno, treća faza je iznos računa od kog te odma udari struja. Takvi su vam majstori. Majstor za klimu, misteriozno biće. Recimo, pojavi se u novembru da očisti filtre koje je trebalo odraditi u maju uz rečenicu, čekaj, što me nisi zvao na vreme. Ajde malo da razveselimo priču. Kažu da sutra sunčano, veoma toplo, za dan vikenda promenljivo, ali i toplo takođe, petak i subotu preko 35. Trenutno u Aranđelovcu, 33 maksimalnih, 30 Beograd, Kragujevac, Novi Sad već 32, uz Ćupriju najtopliji grad. Dakle, prognoza za danas stabilno pakleno, uz blagi povetarac koji deluje kao da ti neko drži uključen fen ispred lica. Četvrtak je, što znači da nas od vikenda deli još samo par stotina litara popijene vode. Svi u gradu nose istu modnu liniju, istopljeni i neraspoloženi. Narednih dana vrućina će biti tolika da će se i komarci povući u klimatizovane prostorije i odložiti u jedanje za septembar. Možda su otišli u Lodovinu da napišu neku razglednicu, bar o tome peva grupa Vatra.

0: mora čist Bogom.
1: Koliko je bilo prekidena zadnjih dana, kažem samo zbogom pameti ili adio pamet. I onda stvarno pomislim koliko se trudim, bolje da sam otišao čuvam ovce, recimo. Uzmem frulicu, svira, mogu da pričam sa njima, bar me lepo slušaju, razumeju. Evo, kad ovca, kaže, ode u pogrešnom smeru, kaže, psuješ nju. Sad kad projekat, recimo, u firmi ode u pogrešnom smeru, onda psuješ sebe što nisi otišao u čobane, stvarno, to smo konstatovali. I kažem opet, za razliku od kolega i koleginice iz kancelarije, kažu kad ovca bleji, ona bar ima valjan razlog. Ili je gladna, ili je žedna, ili se zgubila i ne radi to da bi dobila povišicu, recimo. E sad, neko voli da ove bleje, ali na društvenim mrežama, a nije čobanin, mada neki kažu drugačije. Karijera influencera odavno više nije samo san korisnika društvenih mreža, to postaje ozbiljna industrija i postoji činjenica da univerziteti počinju da nude formalno obrazovanje za buduće kreatore sadržaja. Dakle, šta je influencer? Pa ono kad napraviš 400 fotki u sekundi, izabereš jednu i onda u opisu napišeš: ovo sam ja, potpuno prirodna i bez trunke šminke. Ili moraš da naučiš tehniku zadržavanja daha dok držiš stomak uvučen za vreme snimanja, pa onda moraš da naučiš da napišeš duboko uman citat Ive Andrića ili Meše Selimovića ispod slike u kupaćem kostimu. Naravno, influencer treba da drži lekcije o takozvanoj skromnosti i unutrašnjoj lepoti dok snima video iz iznajmljenog kabrioleta. Sad, Arizona State University uveo je program koji studente priprema za posao u oblastima društvenih mreža, digitalnog marketinga, razvoja brenda, produkcije videa, podcasta, izgradnje publike. Možda se pohađa i online, nije baš jeftino. Osnovni trošak studiranja za studente iz drugih saveznih država je oko $25,000 godišnje. U Los Angelesu, u Phoenixu, više od $35,000. I nije reč o tome da studenti 4 godine uče kako da snimaju TikTok videe, dakle i planiranje sadržaja, video, podcast, produkcije i tako dalje. Interesovanje je naravno ogromno, kažu prema jednom istraživanju, 57% pripadnika generacije Z kaže da bi postalo influencer kada bi im se ukazala prilika. Dovoljno da imaš diplomu iz oblasti pretvaranja da znaš o čemu pričaš. Jednostavno, što manje znaš o nekoj temi, to si idealni kandidat da o njoj držiš online kurseve. I u principu ne treba poznaš slova, azbuku, nije važno da znaš pravopis, dokle god znaš gde se nalazi opcija autocorrect. I naravno, rečnik da ti zavisi od onih fraza, zapratite me za još saveta, stiže mi mnogo pitanja u DM ili link je u opisu profila. A recimo, ako ti se desi privatan neki problem, onda je najvažnije da znaš u kojoj pozi se najdramatičnije plače pred kamerom. Nije bitno kako stvarno izgledaš, nego koliko brzo možda pronađeš filter koji ti, recimo, smanjuje nos, popravlja frizuru. I naravno, tu je prvo pravilo fotografisanje hrane: obrok se ne jede dok ne postane potpuno hladan, a fotografija savršena. I ako stvarno nisi objavio sliku iz teretane, onda je naučno dokazano da trening uopšte nisi ni odradio. Bio uspešan influencer, najvažnije da imaš čvrst stav o svemu o čemu pojma nemaš. A spontana fotka obično zahteva 47 pokušaja, 3 promene svetla i blagi slom živaca. bitno je da budeš u treningu, naravno.

Fantoma uvodila letnja tuga, 27. august još malo pa valjda stiže jesen, pod uslovom da august ošte pristane da preda smenu. Dakle, četvrtak je sunce brži, mozak na pauzi još od ponedeljka, idealna harmonija za preživljavanje. Najveći heroji ovog četvrtka nisu sportisti, nego ljudi koji bez klime moraju recimo da izdrže 8 sati na radnom mestu. A u kolima i da ne pričamo. Dakle, Putevi Srbije apelovali na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno opazni, odgovorni, završetak je letnje sezone, povratak turista s godišnjih odmora donose očekivano povećanje broja vozila na svim putnim pravcima u Srbiji poslednjeg vikenda u avgustu. Na vreme isplanirajte putovanje, krenite na put odmorni, pravite pauzu na svaka dva sata, letnji uslovi u saobraćaju zahtevaju pojačanu pažnju i odgovorno ponašanje. A sutra, pa zbog vašara, parking u zoniranim delovima grada neće se naplaćivati. Ja bih malo da skoknem do Valencije, ponovo svidjela mi se Valencija. Hiljade učesnika iz svih delova sveta okupilo se u Bunjolu, zapadno od Valencije, da bi se gađali ogromnim količinama gnjecavog paradajza. I sva pravila svakodnevice i pristojnosti suspendovana na jedan sat. Prezrelim paradajzom gađalo se 22.000 učesnika u gradiću sa 10.000 stanovnika. Paradajz prema pravilima pre bacanja mora rukama se zgnječiti da ne bi bilo masnica ili povreda. Kao municija u taj gradić

Sve je bilo, kaže, prekriveno gnjecavim crvenim sosom paradajsa. A onda kreću domaćini sa crevima čiste ulice i onda kreće drugo poluvreme, vjerojatno neka pijanka. Ja sam poreklo te neobične zabave nejasne. Jedna verzija glasi da su 45. tokom jedne svetkovine mladi u Bunjolu spontano počeli se gađaju prezrelim paradajzom i tako to postala turistička atrakcija. A belgijsko udruženje pivara uz podršku oko 100 drugih pivara i 1000 drugih aktera iz sektora zatražilo od savezne vlade da odustane od planiranog pooštravanja pravila o reklamiranju alkohola. Dakle, traže od vlade da ukinu upozorenje alkohol šteti zdravlju. Dobro, mislim, ako ne šteti, onda koristi, kažu neki. A neki su se već odavno zaputili na roštilj i jadu. Dakle, kažu, miris šuće vapi, svira muzika na sve strane, novčanik plače u tišini. Znači, u Leskovcu ovih dana roštiljijada, tamo su suvišni hollywoodski specijalni efekti, jer kad leskovački majstori raspale ćumor, magla je toliko gusta da te navigacija vodi direktno u kafanu. Tamo je salata, da striktno dekorativne prirode, služi samo da se meso lakše uči na tanjiru. Tako da naučnici traže uzrok globalnog zagrevanja, ali niko još nije izmerio temperaturu i količinu dima iznad Leskovca krajem avgusta. Elem, recimo, na pitanje da li ima nešto bez mesa, konobar na roštiljadi ti najčešće ponudi pivo, somun ili pravac kući. E, ove godine opet rekord, da kaže, pljeska od 101 kilograma. Dakle, roštiljijada u Leskovcu je jedino mesto na svetu gdje holesterol ima i svoj zvanični trodnevni festival. Narod ga slavi uz pivo, trubače, a boga mi neke pevaljke, kako sam video. Nije trač, kako kaže moj drug Lole Savić, nego istina.

0: Palis Marsa u sredu Leskovac, a tamo Leskovačka mućkalica. I jedino jelo koje dokazuje da je preostali roštilj od juče, u stvari samo čekao pravi paradajz, recimo, da postane kulinarsko remek delo. Pa onda će vapi 10 mali komada prave misterije. Mislim, svi znaju šta bi trebalo da bude u njima, ali niko ne sme da pita šta u stvari jeste. Pa uštipci na roštilju, dokaz da našim kulinarskim majstorima pljeskavica nije, mislim, izgleda bilo premalo masno, pa su morali dodaju i slaninicu, sir, tucanu papriku. I kobasice sa roštilja, normalno, matematika jasna, 30% mesa, 40% začina, a preostalih 30% čine čisto verovanje i nata. Dakle, počela 36. roštiljada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Leskovački vozić stigao u stanicu, što volim Leskovački voz. Treba majstori da izdrži tropske temperature, kaže, pljeskavica prošle godine bilo 90 kila, ove godine 101 kilo, tako očekuju. To je zaštićeno roštilj meso. Da li će biti i sačeva jagnjetine, teletine, svinjskog i ostalog? Krcati su i hoteli, kafići i kafane. Dakle, i vatromet, i miris džakonije, i zvuk južnjačke trube, mislim, šta reći. Inače su ćevapi sa lukom savršen izbor za prvi sastanak. Ako partner preživi tvoj dah posle svega toga, znajte da je ljubav prava i dugovečna. Naravno, punjena vešalica za ljudi koji možda, kojima običan komad svinjetine deluje previše dijetalno. I Leskovački voz, naravno, gastronomski koncept u kom jela stižu jedna za drugim dok se ne predaš. Ne znam šta je poslednja stanica, da li kisela voda i molitva da spavaš, recimo, da prilegneš malo. A Stefan Kostić, kuvar, čije recepte, snimke na društvenim mrežama prati više od 800.000 ljudi, kaže, čovjek u prirodi, na otvorenoj vatri žaru, sačuvao stare ukuse, tradicionalna jela, kaže da hrana spremena u prirodi ima posebnu čar, ali druženje, kaže, u prirodi ne treba uvijek da se svodi na roštilj. Na taj način se sačuvaju ukusi, kaže, na otvorenom, običe i priče. E sad, kažu, najbolji srpski recepti obično počinju sa varijantom uzmite 3 litra ulja, kilo masti, prstohvat mamine sekiracije i krenite. Kaže, inače, Stefan, kuvanje u prirodi, pa nekoliko mesta prasto, jer otvorena vatra i žar daju taj specifičan ukus. A kaže da srpskoj kuhinji danas, po njegovom mišljenju, nedostaje jednostavnost i mudrost koje su nekad pratile pripremu hrane. I kad pogledamo sarmu, podvara, kiseli kupus, brojne druge jela, vidimo koliko je naše tradicionalno kuvanje u stvari bilo ispred svog vremena.
1: Počinji!
0: Kao što je to bila i grupa Smak, Boris Radjelović nas je napustio 27. augusta 2015. U grupu Smak došao 73. kao vokalni solista, osobe na boj glasa, koncertni frontman. Žive u Holandiji, povremeno dolaze zbog učešća na koncertima Smaka koji je priređivao, dakle, po Srbiji. Bio strastveni ljubitelj navijač fudbalskog kluba Radnički iz Kragujevca.

pravo zapreškovom programu Davis TV, Ray Vaughna. Inače, pravi srpski kuvar, pravi zaprešku koja probija i ozonski omotač. Prava gustina pasulja ne postiže se brašnom, nego strpljenjem, ignorisanjem savjeta modernih nutricionista. Naravno da pravi kuvar ili kuvarica treba da zna da napravi sarmu za 3 dana unapred, da napravi kremenadle koje leče depresiju. Treba naravno i kompoti iz zimnice sa rokom trajanja večnost. Dakle, da zna kako da se ukiseli kupus i da se napakuje ajvar, tako da tegle prežive i nuklearnu zimu i treći svetski rat ako treba. Pečenje sa hrskavom kožicom isto, to je matematička formula pečenja prasića i jedina fizika u kojoj se u Srbiji veruje bez pogovora. A kaže i ovaj kuvar Stefan Kostić da se nekad kuvalo od onoga što je bilo sezonsko domaće, način pripreme bio prilagođen svakodnevnom životu. Pasulj, podvorak, svadbarski kupus ostavljali se u zemljanim posudama da se satima krčka, dok su ljudi obavljali druge poslove i velika pažnja posećivala se čuvanju namirnica za zimu, meso se na primjer potapalo u svinjsku masku i nakon hlađenja pravilo prirodni zaštitni sloj. I sve imalo svoje vreme i red. Znalo se šta se čuva, šta se prvo jede, šta treba da sačeka najhladnije mesece. I taj zajednički rad, odnos među ljudima, međusobna pomoć, ljudi se više pomagali, komšija komšiji i drugima u teškim poslovima. Sedalo se pored ognjišta u skromnoj ili toploj kući, pričali se priče, provodilo vreme zajedno. Nije bilo telefona i ekrana koji će odvući svakoga na svoju stranu. I tako kaže Kastrejan, ta neka stara jela čini mi se kao da na trenutak vratim deo te atmosfere i hranu i ognjište i razgovor i ljude koji su se okupljali za istim stolom. Kaže on, i svakodnevni kuvilje se više nestaju džigerica, srce, bubrezi, škembići. U Vranju nema laganje, 100 kila svinja, 200 kila mas. To isto pokazuje koliko je mas nekad bila dragocen. Dakle, roštilj je odličan, svi ga volimo, ali ne mora samo roštilj u prirodi. Pa može i sač, može i kotlić, pasud, gulaš, paprikaš, riblja, čorba. Uo sam napravio sad zazubice i vama i meni. A i taj samo ritual loženja vatre, to je ovo lepo, ja to volim. Pravi kuvar naš mora da zna da spremi gulaš tako da se meso topi u ustima, holesterol u krvi da stoji mirno.

dobro, mora recimo zna da napravi broju koja nije toliko suva da vam treba posle gorski spasilac dok je žvaćete. Ajmo malo na prognozu, pa na muziku. Do kraja avgusta, početkom septembra, temperature 30 do 35, u petak i subotu, kao i ponedeljak, i iznad 35. Trenutno smo na 31. podujoku, danas maksimalnih 33. A Cezaria Evora, rođena 27. augusta 1941. Najpoznatija zelenorodska pevačica, simbol world muzike poslednjih godina 20. veka. Dakle, poznata kao i bosonoga diva, Capo Verde, nekoliko stotina kilometara od zapadne obale Afrike. Bila popularna u zemljama na Balkanu, pevala tradicionalnu muziku rodnih ostrva, bivše portugalske kolonije, poredili sa američkom jazz pevačicom Billie Holiday. Pariski Mon pisao da pripada pevačkoj aristokratiji. Uprko svetskoj slavi vraćala se na rodno ostrvo kad god je mogla, a vola i da cugre, boga mi. Rekli da veruje u snove i sudbinu.

kažem opet, bolje da se više ovdje začuvam nego da se nerviram zbog gluposti, ali šta ćete. Antistres program i u prirodi, a i na 989. Jer u tom poslu, kažem, nema burnouta, jedini sagoreli element je tvoja možda koža na suncu. Znači, kancerogena atmosfera u kancelarijskom prostoru je zamenjena livadom, a tamo bar znaš ko tačno bleji i zašto. Dakle, ovdje nema iznenadnih sastanaka, nema iznenadnih mailova, poruka šefa, ovdje ovce bleje, ti ćutiš, svi se savršeno razumemo. I onda napredovanje u karijeri zagarantovano. Počeš sa dva jagnjeta, završiš kao izvršni direktor stada koji te sluša bolje nego bilo koji upravni odbor. Šef ti nikad ne traži izvršti za prošli kvartal. Najveća kriza u danu je kad ovan odluči da se pravi važan. I nema, brate, prekovremenog rada. Znači, kad padne mrak, proizvodni pogon sam ode u štalu i lekne. Ili u tor. I najveća prednost u biografiji, 10 godina iskustva u vođenju tima koji se ne žali na visinu plate pod uslovom da ima sveže deteline. Dakle, da li je posao dobro plaćen, kao, mislim, bar ne moraš da kupuješ košulju, foliraš se da ti je stalo, eto, do kompanije. A i posao može da ima važnu ulogu u poboljšanju mentalnog zdravlja mladih ljudi, zbog čega britanska vlada pokrenula program subvencionisanih radnih mesta za mlade koji su dugo bez posla. Da im leči ovaj glavu. E sad, nekad su mnoga deca inače zarađivala džeparac tako što su čuvala manju decu, kosila, šetala pse, prala automobile, raznosila novine, materijale. Tako da današnje deca su malo naviknuta na te stvari, pa su radili preko omladinske, studentske. Evo ja skoro na jednoj pumpi sretnem jednog mladića. Sine, radiš? Pa kaže, radim ovdje preko leta na pumpi, pomažem, inače učim, šta učiš, pa cence, mašine, pa lepo, sine. Sada, ako decu plaćamo za kućne poslove, da li rizikujemo da od njih napravimo osobe kojima je novac važniji od činjenja dobrih dela zbog njih sami? Treba od malih nogu da učite decu u tim svakodnevnim kućnim poslovima. Redovan džeparac je valjda redovan džeparac.

radio, koji romantiku vraća na velike vrata. Te nekad se devojka osvara, tako napišeš joj pismo, sačekaš jedno tri nedelje odgovor i recituješ poeziju pod prozorom dok te njen ćale juri vilama. Danas si pošalješ emoji i očekuješ svadbu u subotu, a ona možda očekuje nekog princa na belom konju ili samo konja na belom, ili bitno da ima fast car, pa da...

0: Dobar dan, izvolite.
1: Jel ste vi taj glupi August? Dakle ćete vi da se glupirati, zašto je glupi August? Znači vas, zašto se jednom ne ponašate glupo? Niste u cirkuskoj areni, tamo su glupi Augusti.
2: Život je maskenbal. A mi trošimo i dalje 27. glupi August. Kažem opet koliko je bilo prekida i nervnih slomova ovih dana kad je program u pitanju. Kažem opet, bolje da sam otišao da čuvam ovce. Zapravo, najveća prednost čuvanja ovaca je što te niko ne pita, recimo, za petogodišnji plan, ne pita te za projekte. Zna se, bre, tačno kad se jede, kad se spava i kad se ide na šišanje. To je idealan posao za ljudi koji vole onako timski rad. Ti ćutiš, ovce ćute, a i ako neko progovori, to je obično samo ono prosto be, mislim, kakav sastanak, takav i zapisnik. Dakle, jedino zanimljivo je da je zvanični opis posla da blejiš ceo dan i još te šef zbog toga i pohvali, na primjer. Međutim, u korporaciji si samo broj u stadu. A je, na pašnjaku si general. Mislim, razlika je jedino u tome što ovce bar znaju u kojih šiša. Dakle, ovce su, brate, idealni klijenti, ne traže fakturu, ne žele se na uslugu, sasvim zadovoljne ako je trava zelena. A uključivanje dece u kućne poslove nije samo način da pomognu roditeljima, već važan deo odrastanja. Kažu kako treba motivisati decu da učestvuju u tim kućnim poslovima. Treba od malih nogu u svakom slučaju učiti decu. I sladoled, kaže, nije nagrada za svaku obavezu. Tipa, ako pokupiš igračke, dobit ćeš sladoled. I onda kad roditelji žurbe, uradi sve umesto deteta. Naravno da deca čitaju ono što ne kažemo. A roditelji bi trebali da radi kao jedan tim, a ne da svako vuče na svoj strač. E sad, prijatelju moj, nekad se radilo po 16 sati dnevno u rudniku, gradila država, danas omladina dobije upalo mišiće čim skroluje malo više po ekranu. Nekad se, recimo, u školu išlo 15 km peške po snegu do pojasa uzbrdo u oba smera. I to u jednim bušnim opancima. Danas se deca dobiju traumu ako im Wi-Fi uspori malo više. I neka su se, recimo, u kafani citirali klasici i Andrić i Njegoš. Danas se u kafani otvara TikTok da se vidi koji je novi izazov sa, recimo, gutanjem deterdženta. Dakle, to je taj paradoks. U naše vreme se imalo manje, ali se živelo bolje. Danas svi imaju sve, pa niko nema ništa stvarno. Tajna dugovečnosti naših starih, svakog jutra popiješ jednu rakicu za cirkulaciju, pojedeš čern belog luka protiv pritiska, a onda se popodne pošteno posvađaš sa televizorom dok traju vesti. Dakle, nekad je batina pričala se iz raja izašla i opet svi smo ispali normalni. E, danas deca imaju prava, i to sva prava, pa onda ne znaju i komši na ulici da kažu ni dobar dan. Dobro, i zdravstveni turizam je tu. Više se banja ne bira po likovitoj vodi nego po tome gde je bolja hrana i gde se uveče igra kolce uz živu muziku.

Tako da stari ne nisu imali depresiju, anksioznost. Brate, imali su motiku, imali su cepanje drva. A i nekad se brak čuvao, popravljao kao stari televizor lampaš. Danas se partner menja čim prevučeš prstom ulevo na aplikaciju.

0: Bio sam jutros u varoši. Prvi put mi lep taj aranđelovac. Ženske, brata.
1: Nije tebi lako?
2: Nije lako, ma.

0: I naravno da kod ovaca nema spletkaranja. Ako te neko udari s leđa, bar znaš da je to bio ovan, a ne neki kolega iz kancelarije. A o tim nekim stvarima pričao i Lane Gutović, prekjuče nam je bio prekid u programu, inače bi je dobar deo programa posvetio upravo Lanetu, a Lane je otišao u neki bolji, lepši svet, svet bez signala, kako bi to rekla Vedrana Rudan, 25. augusta 2021. Specifičan, inteligentan Britak, neretko na ivici. Kaže on, ja ne starim u fizičkom smislu, mislim, brada je sede, ali ne osjećam da sam stariji. Ali ne mogu da kažem da su me neke stvari neprijatne. Recimo, radio bi da spavam, ako bi trebalo uveče da izađem u kafanu, nekad bi bilo zadovoljstvo da odem u restoran. Kaže, visina mojih honorara ima suštinu presude, znači nema pogađanja, nikad ne izgovaram visinu honorara bez prisustva kardiologa i neuropsihijatra. Kaže, što se žena tiče, volao sam da mene uvek ostavi devojka, ja, a ne ja nju. To sam računao kao izuzetno mudar potez u kome ja nešto kao lupetam, onda ona meni kaže, marš od mene, neću više te vidim. To je lakše nego da ja to njoj kažem. Tako da ne znam šta bi Lane danas rekao, verovatno bi rekao, svi imaju pametne telefone, imaju pametni satove i pametne kuće. A je sad šteta što je čovjek u toj načini ostao jedina glupa karika. Pitali su me kako živim, rekao sam im, pa sve je pod kontrolom, samo što kontrola nije u mojim rukama. I rekao bi Lana, verovatno ja sam optimista, verujem da uvijek može gore i nikad se nisam razočarao.
1: Ja sam, izvinite, zezam.

kaže i danas više niko ne pravi budalo od sebe konkurencije, kaže da, dobro, velika. Ajmo mi na neke lepše teme, posle roštije jade, idemo u Osečinu, tamo počinje sutra sajam šljiva. A svi smo rekli da Engleska ima čaj u 5, a Srbija ima šljivu već od 7 ujutru. Kako kažu, ko rado rani, premu se zavrti u glavi. Ovo jedan kaže, lekar mi rekao da smanjim unos voća, pa sam prešao sa šljivovice na lozovaču, ipak je zdravlje na prvom mestu. Dakle, Bog je prvo stvorio šljivu, pa tek onda Srbina da ima ko da je prepeče. Tako da se i kod nas ta tradicija zapravo prenosi sa kolena na koleno, a rakija sa kolena na jetru. Dakle, šljiva ti je jedino drvo u Srbiji čiji se plodovi obično ne jedu, nego se piju, dok ne zaboraviš kako se zoveš.

Dakle, lekari kažu da jede jabuka dnevno i izbacuje doktora iz kuće. Međutim, tri šljivovice izbacuju i doktora i komšije i ženu. Mislim, dobro. Kad naš čovjek kaže da ide u šljivik da pronađe mir, obično znači da je ponov kazan tri gajbe i da je pobjegao od žene. Tako da je šljiva naše drvo života, proleće te raduje cvetom, te preko lete jeseni počasti plodom. A zimi ti objasni kako

samo sunčano vedro, grupa The Pogues. Dakle, ako mislite ste potpuno normalni, nastavite se, pretvarajte, to je danas najvažnija društvena veština. Mislim, možda ostaneš normalan bez problema, pod uslovom da ne pališ TV, ne otvoraš društvene mreže, izbegavaš komšiluk od 7 do 7. Tako da neuroze su postale isto toliko skupe da se čovjeku više isplati da jednostavno bude flegma, ko može, a ko voli može i da trči. Naravno, trka 1300 kaplara bit će održana 12. septembra, prijavu za učešće već popunilo više od 600 trkača. A neki su u trci da nađu ovaj povoljne pribore, knjige i tako dalje. Mada pripreme za novu školsku godinu ne podrazumevaju samo kupovinu knjiga i pribora, treba se malo uspostaviti ritam spavanja, obroka, ograničiti korišćenje ekrana, i klinci spavaju do 3 popodne, kako ih sad navići da ustanu rano. Dakle, možda je psihička priprema đaka za novu školsku da se sastoji od dvonedeljnog spavanja do 14 sati kako bi napunili i nakupili zalihu sna za narednih 9 mjeseci. Dakle, i roditeljski sastanci krajem augusta izgledaju kao priprema vojske za odbranu od vanzemaljaca, samo sa manje optimizma. I onda priprema roditelja, 10% novac za knjige, 90% novac za lekove za smirenje i privatne časove iz matematike već trećeg razreda. Dakle, učitelji avgust provode u vežbanju strpljenja i dubokog disanja jer znaju da ih od 1. septembra čekaju jedno 25 malih direktora i jedno 50 njihovih zamenika, da ne kažem roditelja. Priprema nastavnika za novu školsku godinu se svodi na odlično maštanje o ranijem odlasku u penziju. Da li je godišnji plan i program zapravo zbirka bajki koje nastavnik piše u avgustu, ne znam. Ali svakako treba da uvedete decu u neki sad normalni ritam. Dakle, roditelji u knjižarama ne kupuju samo sveske olovke, već u paketu uzimaju lekove za smirenje.

0: jsem zatravu já.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: A za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Otkačio nam se i deki, i noge, ova vrućina otkačila ovog leta. Pa izgleda je mentalno zdravlje postalo luksus, znaš. Ako si dalje normalno, verovatno i nisi dobro informisan. Zapravo najbolji način da sačuvaš zdrav razum jeste da ga uopšte ne koristiš. Što bi trošio nešto što je na tržištu potpuno prevaziđeno? E sad kažu, nekad se izlazi iz ludila, traži u knjigama, u filozofiji. Danas uspeh ako te u toku dana ne baciš telefon u zid više od dva puta. I zaista ako hoćeš da ostaneš smiren, tretiraj eto svakodnevicu kao lošu komediju, razlika je samo u tome što publika mora sama da plaća svoje račune. Zapravo jedina razlika između mentalne ustanove i modernog sveta je u tome što u ustanovi bar dobiješ redovne obroke i ne moraš da radiš prekovremeno i ne moraš da radiš za petoricu. Pogotovo po vrućini, 32 je u Aranđelovcu, Toku i u Kragujevcu, Novi Sad, Beograd, 33. Još jednom podsjećam, kraj avgusta, početkom septembra, maksimalno 30 do 35, a u petak i subotu, kao i u ponedeljak, i iznad 35 stepeni. E sad kažem, muku mučimo s majstorima ovih dana, bilo je nažalost, ja vam se duboko izvinjavam i zaista pritisak mi je 300, jer je bilo prekida u programu tehničkih problema. A evo jutro su komšije bušile i komšinice da uvedu klimu, tako, instaliraju klimu. Neki kažu samo treba se dopuni freon, najskuplja rečenica u istoriji moderne civilizacije. Zapravo pravi majster za klimu i ne nosi alat, nego onaj spisak izgovora zašto je ove godine toplije nego prošle.

sad put ka sreći, da bi čovjek zaista u današnje vreme bio i normalan i srećan. Verovatno bi čovjek da bi bio srećan treba da prestane da traži srodu, dušu i da pronađe neku koja ima identične mentalne dijagnoze. Neko ko pije slične lekove. Mada moram priznati ovaj da su lekovi zaista lepo pojeftinili, pogotovo ovaj na recept. Ne znam za ove druge, oni baš i nisu, ali na recept značajno ovaj pojeftinjenje lekova. Da bi bio čovjek normalan i srećan, svako jutro lepo popije čašicu vode, pojede jabuku, ignoriše vi vesti, komši, rodbinu. Možda će biti srećan ako bude dovoljno pametan da zaradi novac i dovoljno glup da veruje da će ga to usrećiti. Lepo je da budeš srećan i da imaš visoke standarde u životu, ali izuzetno niska očekivanja od ljudi. I naravno, sreće je onaj ko shvati da je čaša uvek dopolo puna, i to uglavnom benzedinima. E sad, leto još nije gotovo, to kaže i narodna pesma koju slušamo premijerno. Pitanje Sanja Vučić pre malih oglasa u 25 do 2.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
0: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspješnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Pomagala bih starijim osobama u kući. 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Za vašu ljubav sve bih učinio, samo da mi opet ne dođu majstori da prave tehničke probleme i prekide u programu. Nego kažu, najavljuje se ovaj poslednji avgustovski vikend, bit će baš krkljanac na putevima, em kreće škola, em i vašar, a boga mi kao kraj, eto, kraj avgusta, poslednji avgustovski vikend. Tako da ovu zavraćenu špicu, eto, konačno ćeš imati vremena da odgledaš sve tri produžene verzije Gospodara Prstenova, i to dok čekaš da se upali zeleno, pa naravno odlična prilika da započne, završiš psihoterapiju. I da ponovo, mislim, gledaš lika koji ulazi u makazice Vežmigavca, možda upišeš i online fakultet, diplomiraš, napišeš doktorsku disertaciju na temu zašto je druga brzina postala luksus. Naravno, saobraćeni špicije i odlično detaljno varijanta za detaljno proređivanje obrva, sečenje noktiju i izradu porodičnog rodoslova do sedmog kolena. Pa onda kaže, stigneš da se zaljubiš ovaj vozača pored sebe, isplaniraš zajednički život, prođe vas strast, odrastu deca, razvedete se, podelite imovinu, a niste se ni makli 3 metra. Naravno, gužva je uvek savršeno mesto za vežbanje zen budizma, kontrole besa. Ostalo bi psovka izgovorena kroz prozor ima lekovita dejstva za koje medicina još ne zna. I naravno, najbolji trenutak za donošenje radikalnih životnih odluka, poput one da rasprodaš sve što imaš, da kupiš magare i da se preseliš negde na planinu. A rumunska vlada odlučila da stane na kraj hroničnom ignorisanju saobraćajnih kazni. Dakle, od 25. augusta važi da svako ko ne plati kaznu na vreme, gubi vozačku dozvolu na onoliko dana koliko odgovara visini njegovog duga. Dakle, svakih 10 evra neplaćene kazne sledi zabrana upravljanja vozilom u trajanju od jednog dana. Tako veći iznos neplaćene kazne može zakomplikovati život i na nekoliko nedelja, pa i duše. Tako da, eto, Rumuni našli sistem. Ne znam kako bi to kod nas, mislim, recimo, kod nas ljudi ne vezuju. Tek kad senzori u novim kolima počnu da pište i da luduju, toliko iritantno da ni radio pojačano maksimum više ne pomaže. Da li će se vezuju, recimo, tek onog trenutka kad država uvede kaznu priveži se, ili ti oduzimam pravo da psuješ druge vozače? Sa što se tiče telefona, kad će prestati da telefoniraju, ne znam. Pa verovatno kaže nikad, ko će onda u realnom vremenu da javlja u Viber grupu gde stoji patrola? Vidi, naš čovjek će da uključi migavac u saobraćaju, znate kad, samo slučajno, kad promašti ručicu za brisače, dok pokušava da opere šajbenu od mušica, a će ti operem šajbenu. Dakle, Rumuni su se dosetili, niste platili kaznu, 10 evra, pa dakle, jedan dan bez vozačke.

najavljuju gužve, posljednji augustovski vikend, međutim testirajte onda i brak i svoju vezu, jer vožnja u gužvi u špicu sa partnerom jeste najbolji test izdržljivosti. Ako preživite gazelu ili centar u pet popodne bez razvoda, trajat ćete večno, proslavit ćete i zlatnu svadbu. A onda u koloniji dužoj od kilometra uspešno se i čita roman i pišu memoari. Možete da se dopisujete lagano. I slavite svako ubacivanje u drugu brzinu, naravno. To je jedino mesto, recimo špic, gde možete da ostarite, da razmišljate o smislu života. I možda je pravo vreme da pročitate Rat i mir. Međutim, ako je gužva baš velika, onda vas put vodi do sabranih dela Dostojevskog. Pa onda recimo i psihoterapija može da se praktikuje na sireni, znači besplatna grupna terapija gde svi učesnici besomučno stiskaju sirenu u nadi da će to fizički pomeriti auto ispred njih. U Aranđelovcu, to je današnji maksimum, slično i sutra, i u Beogradu 33, Kragujevac, Novi Sad 34, Valjevo, Loznica 35, 36 je u Ćupri. Volao bi da bude, ide malo do Plzenja, tamo kažu da toče dobro pivo, večeras fudbaleri Zvezde gostuju Viktoriji u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope, meč počinje u 19:00, a Partizan između evropskog sna i potpunog rasula dočekuje Hetafe od 21:00, mislim na rasprodatom stadionu, a od 16:00 od Bekašice protiv Ukrajine igraju za petu pobedu, uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na evropskom prvenstvu. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević poručio uoči duela sa Islandom da pred njegovim timom stoji ozbiljan ispit, upozorio da protivnik igra specifičnu i veoma efikasnu košarku. Pobedili su i Litvaniju, Italiju i to se igra sutra uveče od 20:00 u Beogradskoj areni.

E sad, jeste četvrtak, vikend na pomolu, ali pri ovoj temperaturi pitanje je hoćemo li do njega stići u tečnom ili gasovitom stanju. Ali nije dosadan dan nikad uz radio Šumariju.

0: Kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Pitam ovi, dobro, subota večer, zna se zašto je namenjena, nego kad je pravo vreme da čovjek ode na godišnji odmor? Da li je onda kad ti je najveća životna želja da te neko bar dve nedelje stavi onaj airplane mod, avionski mod? Neko eto razmišlja o tim jeftinim letovima. Wizz Air kažu da je obavio u junu, julu više od 3000 letova između Srbije i evropskih destinacija. Prevezli su više od 700.000 putnika. Nadam se da će dalje leteti iz Beograda, mada se eto svašta priča. Da je najsigurniji znak da ti treba godišnji odmor, onaj trenutak kad kolegi iz posla poželiš dobro jutro, a u sebi mu organizuješ opelo. Kad kreneš da zavidiš kaktusu. Vreme je za more i planine, čim primetiš da ti nivo tolerancije na tuđu glupost spao na nulu, a rezerve živaca otišle da dođevala. A evo, kaže, u Crnoj Gori u julu više od 623.000 turista, ostvareno 3,7 miliona noćenja, rast više od 10%. Dakle, kako bi rekao Bora Čorba, pobeći negde i sačuvati mentalno zdravlje. Kaže, jedan ja izbjegavam konflikte tako što se sa svima uvek slažem. Akupunktura, joga, meditacije. E, neki će testirati ove te živce u saobraćaju. Najavljuju već koliko od danas, sutra gužve, jer pred nama, eto, nova školska godina. A i poslednji augustovski vikend. A mali neki pisci su, kažu, celu svoju karijeru izgradili u špicu. A vi imate vremena da napišete trotomni roman, da dobijete Ninovu nagradu i prodate filmska prava pre nego što ubacite u drugu. Možete da izučite anatomiju, psihologiju, kompoziciju lica svih prolaznika. Možete mirno da pozovete rodbinu s kojom niste pričali decenijama, da izgladite sve stare nesporazume. I da počnete da uplaćujete privatni penzioni fond na početku mosta, kaže, u prvu ratu isplate dočekate na silasku z njega. Još jednom podsjećam, sutra je besplatan parking u gradu pod Bukuljom, sutra je još jedan vašar.

Eto, možda sretneš ljude, prilike koje nisi vidio decenijama, pozdraviš se s njima kao s najrođenijima. Dobro, mada ti zvučni zidovi na vašaru obično, kažu, obaraju sve zakone fizike, mešavira narodnog melosa, dečih pišteljke i buke utića, jedinstveno frekvencije, kao što je i frekvencija jedinstveno 989, naravno, kad je ima u etru. Prijatno mu popoti.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

mi se teško prati stazu noći sve do jutra. A ti želiš da ti stvorim sve sad odmah,

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadija pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da očekuje da bi pitanje naftne industrije Srbije moglo da bude rešeno tokom septembra, ističući da za takav ishod važno razumevanje američke strane i Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC. Vučić je dodao da je Srbija otvorena za saradnju sa Sjedinjenim američkim državama u drugim oblastima, posebno u energetici, uključujući pitanje nafte, gasa i nuklearne energije. Roditelji od 1. oktobra 2026. godine mogu da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima.

0: invalidskog osiguranja, uključujući staž osiguranja kao i zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Udruženjem endoskopskih hirurga Srbije u opštoj bolnici Zdravstvenog centra Aranđelovac sprovedena je edukacija i obuka hirurškog tima za laparoskopsku operaciju žučne kese. Pod mentorstvom stručnog tima do sada je urađeno 38 operacija žučne kese. Prvu samostalnu laparoskopsku operaciju žučne kese bez prisustva mentora početkom ove nedelje izveo je dr. Jovan Pikula uz podršku tima koji su činili dr. Aleksandar Nedeljković, prvi asistent, dr. Miloš Aleksić, drugi asistent, dr. Ivana Kuzmić, anestezijolog, kao i Nemanja Nešić, instrumentar, Dragan Nikolić, anestetičar i Katarina Grujić, pomoćna instrumentarka. Zabeležila Jasmina Jovanović.
1: U Zdravstvenom centru Aranđelovac na početkom ove nedelje određena je prva samostalna laparoskopska operacija žučne kese. Operacije žučne kese jesu najčešće operacije u hirurgiji i jako zastupljena patologija. Hirurg dr. Jovan Pikula deo je ovog tima. Pre toga, naravno, prošle su ste brojne edukacije, ove godine obavljeno i desetine operacija upravo laparoskopski, ali uz stručni nadzor. Evo, prvo da vam čestitamo, a onda kako je sve proteklo?
2: Operacija je protekla uredno, pacijentkinja je dan posle operacije otpuštena kući, mi dan posle operacije radimo kontrolne laboratorijske analize i ultrazvuk stomaka i to je sve bilo uredno, pacijentkinju smo pustili na kućno lečenje. Znači, prošle godine u maju mesecu održali smo ovde simpoziju minimalno invazivne hirurgije i ERAS protokola. To je brz oporavak nakon operacije za zaposlene na hiruškom odeljenju i u operacionom bloku. Znači, tu se podrazumeva ne samo lekare, nego i medicinske tehničare i sestre, instrumentare, anestetičare.
1: U 95% slučajeva ovakve operacije žučne kese u svetu rade se upravo laparoskopski. Kada je ova operacija indikovana i kakve su procedure?
2: Indikovana je kod svih pacijenata koji imaju kalkulozu, odnosno kamenje u žučnoj kesi, kao i kod pacijenata koji imaju polipe žučne kese veće od 10 mm.
1: Kako izgleda procedura sama, koliko je komfornija od one
2: procedura standardne? Procedura za pacijenta komfornija u tom smislu što se prave dva reza od po 10 mm i dva od 5 mm i pacijent se brže oporavlja, brže, znači ga uvodimo u ishranu, manja je trauma tkiva. Kod otvorene operacije žučne kese mi sečemo kompletno pravi trbušni mišić, što narod zove trbušnjake, i to treba vreme da zaraste, onda je veći rizik od pojave kila na tom mestu u postoperativnom periodu. Znači, konfornija, brže izlaze kući, brže ulaze u normalno funkcionisanje i brže se vraćaju redovnim aktivnostima, sportu, poslu, i to je, znači, napredak u svetu. Moram da napomenem da ne mogu sve žučne kese da se rade laparoskopski. Znači, ima ograničavajućih okolnosti, sve zavisi od stanja pacijenata, naprimjer teški srčani bolesnici, plućni bolesnici, oni ne mogu, jer mi ubrizgavamo ugljen dioksid u stomak da bi odvojili creva od prednjeg trbušnog zida, a to bi njima bilo veliko opterećenje. Onda pacijenti koji su imali puno prethodnih operacija imaju priraslice u stomaku, što otežava ovakve intervencije. Znači, sve operacije u hirurgiji koje se rade otvorenim metodama urađene su i laparoskopski. U svetu sada rade robotski asistiranu hirurgiju. Narod misli da to robot operiše. Hirurg upravlja robotom, znači on ima više robotskih ruku i onda jako lako izvodi te procedure, samo je oprema jako skupa u milionima evra. Dobili smo je nakon završetka rekonstrukcije bolnice, najsavremeniji stub Conmedov koji ima visoku rezoluciju. Znači, operacija je, sama obuka je teška zato što hirurg mora da se navikne da nema treću dimenziju. Mi u otvorenoj hirurgiji vidimo sve, pipamo rukama, ovde instrumentarije kroz otvore te koje napravimo, ubacimo u trbuh, a gledamo na ekran kao da gledamo televiziju.

0: ko je činio stručni tim koji je obavljao ovaj edukaciju?
1: Ja sam bio operator, prvi asistent mi je bio dr. Aleksandar Nedeljković, drugi asistent dr. Miloš Aleksić, instrumentar je bio Nemanja Nešić, anesteziolog dr. Ivana Kuzmić, anestetičar Dragan Nikolić i pomoćna instrumentarka Katarina Grujić. Znači, ali moram da napomenem da te operacije ne mogu da se izvode bez velikog tima ljudi. Znači, uključene su medicinske sestre i tehničari na hirurgiji u operacionom bloku, ali moram da napomenem, ne može ni bez spremačica koje čiste salu, bez podrške tehničke službe koja montira čitav sistem. Znači, multidisciplinaran tim, znači svi su uključeni. Znači mnogo ljudi mora da bude obučeno za čitavu proceduru da bi se ona izvela. Mi smo obuku počeli, odnosno ranije smo imali neku obuku koja nije dala rezultate zbog mnogo faktora i prošle godine u maju smo uradili prve dve uz mentorstvo profesora doktora Danijela Galuna sa prve hiruške klinike i on je nastavio da dolazi svakog mesa jednom ili dva put, radili smo po 3-4 operacije, on bude tu sa nama u sali, mi operišemo, a on nam pritrči u pomoć ako negde zapenu savetima ili se opere pa radi sa nama. Jer naša patologija je takva, nama pacijenti najčešće dolaze sa zapuštenim upalama žučne kese. Srbi misle sve će proći, zaboli, pa proći će, ne leče se i onda dođe do jakih zapaljenja priraslica, često i gangrena, žučne kese, pucanja. Kamenac zapuši, izvod iz žučne kese i kamen zapuši, onda žučna kesa ne funkcioniše uopšte. I dolazi do razmnožavanja bakterija u njoj, zapaljenja koje organizam se brani, navlači ostale organe i onda bude jako teško to operisati.
0: 38 operacija laparoskopskih žučne kese urađeno ove godine.
1: Ove godine, nego od 30. maja prošle godine. Prošle godine smo uradili 9 operacija, ove 29 i još dve sam ja uradio, znači 40 operacija.
0: Koliko pacijenata čeka?
1: Puno pacijenata ima. Znači imamo svesku u kojoj upisujemo pacijente, ima ih sad negde oko 50. Sledeće nedelje radimo sledeću laparoskopiju. Znači, ali narod mora da shvati da kada se krene laparoskopska operacija, ne mora tako da se završi zbog samog anatomije pacijenta, zbog priraslica, teškog nalaza. Znači, to sve zavisi od pacijenta do pacijenta. Znači, nekad se dešava da se u takozvanu konverziju, odnosno prelazak sa laparoskopske na otvorenu, ide i zbog tehničkih problema, pregori sijalica na stubu za laparoskopiju, pokvari se instrument i onda mora da se poveća malo rez na putku kuda se vadi žučna kesa, jer je veliki kamen pod 3-4 cm, ne može da se zdrobi i da se izvuče, da se aspirira kroz tu mali otvor, nego se malo proširi rez da bi se izvadila žučna kesa. I ove velike operacije koje se rade laparoskopski, oni su u stvari hibridne, mešavine laparoskopije i otvorene hirurgije, jer ako se radi na primjer tumor jetre ili tumor debelog creva, da bi se preparat sam deo debelog creva sa tumorom ili jetre izvadi, mora se napravi mini rez na trbuhu da bi se to preparat izvukao napolje. Za slezinu, na primjer, postoje, ubaci se ona tokom laparoskopije u jednu kesu i onda se izmiksuje kao štapnim mikserom.
0: Pored laparoskopske operacije žučne kese, doktor Pikula je najavio i nove operativne metode koje će uskoro početi sa primjenom u opštoj bolnici u Aranđelovcu.
1: Ali mora prvo ovo dobro da zaživi, znači sad su godišnji od sezona godišnjih odmora, planiramo da se obučimo za operacije, laparoskopske operacije crvuljka, narod ko kaže slepo crevo, ali to je slepo crevo je veliko, ovo je samo jedan dodatak na ali narodski rečeno slepog creva i preponski kila. Za obuku za slepo crevo ići ćemo u urgentni centar u Beograda za preponske kile koje su malo zahtevnije, znači dolazit će nam instruktor ovdje, još ne znamo ko, ali pregovori nas.
2: Paori i 7 poljoprivrednih udruženja saopštili su nakon zajedničkog sastanka da zahtevaju od države reakcije na cene za koje tvrde da su dirigovane međusobnim dogovorom uvoznika i prerađivača. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Lamočić njihov protest nazvao je politički motivisanim, dok poljoprivrednici tvrde da žele da obaveste širu javnost o tome da se srpski poljoprivrednik uništava zarad koristi krupnih kapitalista. Poljoprivrednici tvrde da uvoznici i prerađivači monopolom na tržištem drže cene neprihvatljivo niskim, a dogovor između onih koji otkupljuju poljoprivredne proizvode nazvali su kartelskim. Na inicijativu roditelja predškolske ustanove Duga za dvorište vrtića Kockica dobila je novu podlogu za dečju igru. Sada je prostor napolje mnogo funkcionalniji, a u planu je dodatno uređenje dvorišta objekta koji je u potpunosti adaptiran za mališane 2024. godine. Dvorište vrtića Kockica predškolske ustanove Duga od danas je mnogo funkcionalnije za boravak dece na otvorenom prostoru, a inicijativa je potekla od roditelja, rekla je direktorka predškolske ustanove Duga Jelena Živanović.
3: E pa ovom prilikom dobrodošli u Kockicu, koju smo evo 2024. godine adaptirali u unutrašnjosti, ali ostao je jedan deo koji nije završen, a to je evo dvorište vrtića Kockice koje se nadopunjava. Ovom prilikom želim da pozdravim ove članove opštinskog veća koji su došli ovdje da vide šta se uradilo i šta treba dalje raditi u prostoru dvorišta vrtića Kockica, a također i roditelji Begović koji su inicirali ovu donaciju od strane svojih poznanika i svojih saradnika Gogić Plast iz Inđije, tako da smo dobili jednu predivnu podlogu na kojoj će deca ovako funkcionalno da se igraju i da uživaju, jer su imali i bezbedno da se igraju prvenstveno, jer su imali do sada prostor koji nije bio tako bezbedan. I evo ovom prilikom zaista velika zahvalnost za takvu jednu donaciju, jer mi kao ustanova zapravo i gajimo to zajedništvo sa roditeljima i sa lokalnom samoupravom naravno, gde zaista težimo da zajednički doprinesemo da deci bude bolje i sadržajnije u svim vrtićima, pa evo i ovom u vrtiću Kockice. Ovde u planu su zamena ograde, potom neka pokrivka ovde za ovaj deo koji je osunčan i jedan deo zadnjeg dvorišta koji ćemo u saradnji sa donatorima isto iz lovačkog udruženja, također i opštine, da priredimo da to zaista bude predivan prostor za decu u zadnjem delu dvorišta vrtića Kockica. I planiramo još jednu podlogu, planiraju roditelji koji će da tu ustanove ponovo.
2: Na pragu smo još jedne školske godine, a u predškolskoj ustanovi Duga upisano je više od 60 grupa mališana.
3: U predškolskoj ustanovi Duga formirano je 62 grupe sa 1450 dece. Tako da evo radujemo se tom početku školske godine i evo posebno se radujemo što nam predškolci polaze u pripremni predškolski program. I hoću da najavim da će prijem predškolaca pripremni predškolskog programa u trajanju od 4 sata biti na gradskom području u 1. septembra ujutru od 8 sati, to su roditelji već obavešteni, a jedino ili Garašanin će biti 31. avgusta u 15 časova. Tako da, eto, ostali preškolci po selima također će imati prijem u selima da ima preškolskih grupa, prijem preškolskog programa od 8 sati ujutru. Tako očekujemo, evo, jedan lep početak školske godine, gde će da, eto, mališani se ponovo vrate posle letnjeg perioda i planiramo da sve bude po najboljem planu.
2: Novinu u dvorištu predškolske ustanove Duga, vrtića Kockica, inicirala je porodica Begović.
4: Ja sam Nataša Begović, ovde sam došla pre 8 godina, inače sam iz Inđije, ovde sam osnovala porodicu, tako da je ovo moj grad, da kažem. Pa ideja se javila, eto, ovde moja deca idu u vrtić i poznanici imaju veliku kompaniju u Inđiji, pozvala sam ih i rekla za svoju neku želju, ideju, oni su bili voljni da pomognu dečici i tako da smo eto obezbedili ovu podlogu i zahvalila bi se ovom prilikom direktoru i vlasniku kompanije Slobodanu Gogiću. Također bi se zahvalila i Minić Goranu, on je isto pokazao i podršku i razumevanje i stvarno svojom voljom pomaže da i radom da ovaj grad izgleda bolje, I eto, to je neka i poruka danas, evo, pojedinac može da uradi mnogo, da se malo vratimo tim osnovnim postulatima, da budemo empatični, složni, pojedinac ako može da uradi nešto, mislim da zajedno ujedinjeni možemo mnogo i da pozovem i ovde pojedinca dobrog srca da koliko toliko učine grad lepšim. To nam je u stvari i dužnost da nam deca odrastaju radosna, zadovoljna i bezbedna.
2: Slede vesti iz kulture. Književna nagrada Danko Popović ustanovljena je kako bi se odala počast Popovićevom stvaralaštvu, a savremene autore podstakla da stvaraju dela na njegovom književnom nasleđu. Ova nagrada sinoć je u Narodnoj biblioteci Sveti Sava svečano uručena 15. laureatu Vladimiru Vujoviću za roman Razgovori sa vješticom.
5: Nagradu Danko Popović, nagradu koja nosi ime po jednom od najznačajnijih pisaca 20. veka Srbije, ali svakako najznačajnijem piscu Grad pod Bukuljom, za 2025. godinu dobio je Vladimir Vujović. Večeras u Narodnoj biblioteci i dodela ove nagrade razgovaramo sa autorom nagrađene knjige Razgovori s vješticom. Pa evo za početak, vaše impresije nakon saznanja da ste dobili nagradu upravo koja nosi ime Danko Popović.
6: Pa u prvom trenutku kada sam čuo tu vijest bio sam iznenađen, ali odmah nakon toga kada sam shvatio da se to stvarno desilo, osjetio sam jedan veliki ponos, najviše zbog toga što ova nagrada nosi ime Danka Popovića, ali i zbog toga kakav je sastav žirija koji je donio ovu odluku, a naravno i lista prethodnih dobitnika ove nagrade je zaista impresivna i sve me to čini jako, jako ponosno. Svakako je jedno priznanje za ono što sam do sada uradio, ali podsticaj za dalje kao i svaka nagrada i mislim da je to dobro za knjigu, jednostavno da će sa jednim ovakvim priznanjem doći do nekih čitalaca koji bi možda ne bi čuli za knjigu inače i kažem, nagrade za samog pisca, autora nekad mogu da predstavljaju neko možda opterećenje i nije rijedak slučaj da se to desi, da nagrada loše utiče na kasniji stvaralački rad, ali za knjigu, mislim da je knjiga najvažnija u čitavoj ovoj priči, za knjigu je svakako dobro.
2: Nagrađeni roman napisan je u formi intervjua između umetnika i novinara, a kako sam autor otkriva, na tu ideju došao je slučajno.
6: U nekom trenutku tokom čitanja i istraživanja neke građe za jedan drugi roman koji sam imao u planu da pišem, pojavila se ta ideja da probam da napišem jednu priču o umetničkom životu kroz upravo tu formu intervjua i u početku nisam bio siguran da će to zaista moći da funkcioniše. Postojala, kažem, samo neka ideja da se ti intervjui protežu kroz jedan duži vremenski period i obuhvate čitav jedan život. Kako je pisanje teklo dalje, vidio sam da tu postoji nešto romaneskno u samim tim razgovorima i da je za mene taj način pripovjedanja funkcionisao i ono čemu sam mogao jedino da se nadam bilo je da će i kada knjiga izađe to funkcionisati za čitaoce i pokazalo se da ta možda neobična forma ljudima, čitaocima odgovara i da u tome pronalaze i nešto zanimljivo i ova nagrada mislim da je dokaz za to.
5: Ti dijalozi oslikavaju zapravo i razvoj umetnika kako sa te umetničke, tako i sa njegove strane zapravo duševne, odnosno kao čoveka. Koliko u svim tim dijalozima ima možda i vaših razgovora sa sobom i upravo tog nekog preispitivanja koji svi mi imamo u sebi?
6: Ima, naravno, od toga nijedan autor, čini mi se, ne može u svom pisanju da pobjegne, naročito kada se, a ima dosta govora i o književnosti i o tome koliko i čitanje i književnost znači ovom glavnom liku. Naravno, u pitanju je fiktivan lik, njegova biografija je potpuno različita od moje, ali svakako neke preokupacije i neka razmišljanja kako o umjetnosti, tako i o drugim istorijskim i društvenim problemima, svakako da su i neko moje iskustvo i da se na kraju i nalaze u knjizi.
2: Vremenske distance i istorijske teme od uvek su ga inspirisale. Zbog toga i vremenske distanca u razgovorima glavnih likova u nagrađenom delu Razgovori sa vješticom.
6: Od kada sam počeo da pišem i od tih nekih prvih objavljenih tekstova, to su bile kratke priče, uvijek su me zanimali i privlačili istorijske teme i mislim da ću i u budućnosti nastaviti da se bavim pisanjem na taj način. Dakle, sve ono što zahtjeva nekako poniranje u prošlost i pokušaj da se sadašnjost i vrijeme u kojem mi sada živimo shvati iz te neke malo udaljene vremenske perspektive je nešto što me zanima u književnosti i mislim da sam i u ovom romanu to probao da uradim.
5: Biblioteka našla nekako mesto i u sva tri vaša romana kao mesto zbivanja.
6: Pa jeste, to je nešto što, eto, tek nakon što sam završio knjigu i počeo da pričam o romanu u javnosti na promocijama i u razgovorima sa čitaocima, sam shvatio da je biblioteka upravo važno mjesto u svim mojim romanima. Kažem, to nije bilo nešto svjesno, ali očigledno postoji neke iracionalne, intuitivne stvari koje svakako nađu na kraju svoje mjesto u tekstu.
2: Književna nagrada za Danko Popović ustanovljena je pre 15 godina na inicijativu Fonda Prvi srpski ustanak. Nakon toga nagradu je dodeljivao Narodni muzej u Aranđelovcu, a sada drugu godinu za redom nagradu dodeljuje Narodna biblioteka Sveti Sava. Prisutnima se sinoć na svečanoj dodjeli obratio direktor najstarije kulturne ustanove u gradu pod Bukuljom, Aleksandar Lazarević.
7: Okupili smo se večeras da zajedno odamo počas velikom piscu čije delo trajno obeležilo srpsku prozu i da proslavimo novo stvaralačko dostignuće koje nastavlja Popovićevo književno nasljeđe. Naša biblioteka, kao najstarija ustanova kulture u Aranđelovcu, već 157 godina čuva i neguje pisanu reč, a nagrada Danko Popović jeste još jedan način da se ta misija nastavi. Ponosni smo što večeras 15. put dodeljujemo priznanje za najbolju knjigu srpske proze u znak sećanja na našeg sugrađanina i velikog pisca Slobodana Danka Popovića. Književna nagrada u njegovu slavu ustanovljena je kako bi se odala počast njegovom stvaralaštvu, a savremene autore podstakla da stvaraju nova dela koja će obogatiti srpsku književnost. Od 7. augusta ove godine, datuma Dankovog upokojenja, nedaleko odavde postavljena je i bista našeg zavičajca, čiji je umetnički model izradio Dankov sin, akademski umetnik Živomir Popović, dok je bronzani odlivak djelo istaknutog bajara Zorana Kuzmanovića. Uz književnu nagradu i postavljanje biste, Aranđelovac je dobio trajni simbol sećanja na svog sugrađanina i pisca, čije je djelo obeležilo jedno vreme, ali nastavlja i da govori i novim generacijama. Zahvaljujem se opštini Aranđelovac na pokroviteljstvu književne nagrade, članovima stručnog žirija na predanom radu, laureatu nagrade na delu koje nas je okupilo, svim učesnicima književnog konkursa, porodici Danka Popovića, sinu Živomiru i njegovoj užoj porodici, kao i svima vama koji svojim prisustvom dajete dostojanstven pečat ovoj svečanosti.
2: U najuži izbor za nagradu Danko Popović za 2025. godinu ušlo je 4 romana, a eminentni žiri u sastavu dr. Jana Aleksić, zatim profesor dr. Petar Pjanović i dr. Nikola Marinković doneo je jednoglasnu odluku da dobitnik bude upravo Vladimir Vujović za njegov roman Razgovori s vješticom, koje je izdala izdavačka kuća Sumatra izdavaštvo iz Šapca. Svoje viđenje ovog nagrađenog dela dala je i dr. Jana Aleksić, predsjednik žirija.
8: Romanesno ostvarenje Vladimira Vujovića, Razgovori s vješticom, ističu se prevashodno zbog svoje forme, ali i zbog samog pripovednog postupka. Naime, intervjui služe kao mizascen, jedan dijaloško podje za ispoljavanje tokovima i junakove složene umetničke svesti. U njima se jasno čitavaju elementi poetike književnog razgovora, to jest razgovora sa stvaraocem. Oslonjenog na uvid Francisa Bacona, najdostojnija uloga u razgovoru jeste u njegovom pokretanju, a potom usmjeravanju i prelaženju na nešto drugo, jer čovjek tada vodi kolo. Dijalektikom pitanja i odgovora u priču bivaju uvedeni i komunikološki, sociopsihološki, antropološki aspekti, kao što se ocrtava duhovni profil umetnika, učesnika u razgovoru. Međutim, iako poetika razgovora, književnog razgovora, umetničkog razgovora podrazumeva asimetrični dijalog u kojem onaj koji pita i sluša zauzima manje prostora od onog koji odgovara, ovim razgovorima pitalac ipak nije neutralan i nevidljiv, već odaje svoje ideje i zauzima afirmativan stav prema svom sagovorniku. Vujović se opredelio da u žiži čitalačke pažnje bude ispitanik Milutinović, dok intervjuer svojom aktivnošću tu pažnju održava. Književna priroda samog razgovora, vođenog i napisanog književnim sredstvima, ukazuje na to da ovo stvarenje pripada originalnom literarnom stvaralaštvu.
2: U muzičkoj školi Petar Ilić u ponedeljak 31. avgusta u Velikoj sali biće upriličen prijem prvaka i roditeljski sastanak. U 18 časova sastanak je za učenike klavire i violine, a u 19 časova za učenike gitare, harmonike, klarineta, flaute, solopevanja i udaraljki. Centar za kulturu poziva decu, roditelje, bake i deke, prijatelje i sve ljubitelje dečjeg stvaralaštva na završnu manifestaciju Dečije kulturnog leta 2026. koja će biti održana u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova u dvorani Park. U okviru programa biće upriličena izložba dečjih radova, završna predstava, koncert, plesni nastupi, kao i svečana dodela diploma učesnicima. Tokom jula i avgusta deca su kroz različite programe imale priliku da se druže, igraju, uče i razvijaju svoju maštu i talente kroz glumu, pevanje, ples, kreativne radionice i brojne druge aktivnosti. U prelepom ambijentu porte crkve Svetog Arhangela Gavrila sinoć upriličen humanitarni koncert za pomoć našoj sugrađanki Aleksandri Vukašinović. Na poziv sveštenstva Bukovičke crkve uz blagoslov mitropolita šumadijskog gospodina Jovana koncert je upriličio sastav iz Vlasotinca predvođen sveštenikom Nikolom Pašićem. Našoj sugrađanki Aleksandri Vukašinović, koja sakuplja sredstva za lečenje u Turskoj, svi možemo pomoći makar slanjem poruke sadržine 1977 na 3030.
9: Braćo i sestre, časni oče Vlado, pomaže Bog, dobrodošli na ovu našu zajedničko sabranje gdje ćemo da pokažemo jedan podvig i žrtvenu ljubav prema našoj parokijanki Aleksandri, koja evo sakuplja novčane priloge kako bi otišla na operaciju u Tursku i kako bi ponovo stala na svoje noge. Na prvom mjestu želio bih da se zahvalim vama na velikoj ljubavi koju ste pokazali, uopšte što ste došli, izdvojili vreme i svojim novčanim prilozima pomogli ovu našu akciju, akciju naše zajednice, naše parohije, Bukovičke crkve. A na prvom mjestu želim da se zahvalim mom bratu Nikoli, svešteniku, kao što vidite, koji je došao iz Vlasotinca i pokazao veliki trud i ljubav zajedno sa svojim sastavom, pokazali ljubav i želju da učestvuju u ovoj akciji i u isto vrijeme su imali želju i potrebu da nam pokažu šta znaju, čime se bave i kakvu nam emociju donose, a u isto vrijeme da nas oplemene naše duše muzikom koja zaista leči dušu.

0: Iako nas često treba podsjetiti, važno je da budemo humani, da jedni drugima pružimo ruku i upravo tako je večeras u porti Bukovičke crkve, jer u organizaciji sveštenstva Bukovičke crkve večeras jedan humanitarni koncert za pomoć našoj sugrađanki, a na ovom humanitarnom koncertu iznenađenja učešće uzima i sveštenik iz Vlasotinca, gospodin Nikola Pešić. Lepa prilika, odnosno lep povod zbog čega ste večeras u Aranđelovcu, upravo to, da pokažemo humanost i da budemo ljudi, kako bi rekao i naš patrijarh Pavle.
1: Da, pa eto, upravo tako, lepo ste citirali blaženopočevšeg i, da tako kažemo, slobodno svetog našeg patrijarha Pavla, koji nas je uvek tome poučavao da je važno zapravo biti čovek, ali biti čovek po Božijem liku, sazdan i činiti ona dela koja su Bogu podobna. Ovdje smo večeras na naše veliko zadovoljstvo i radost, a na poziv ovdašnjeg sveštenika oca Miloša Mitrovića, koji je moj dobri dragi prijatelj još iz srednje škole i iz nekih kasnih perioda, se znamo tako i družimo aktivno, i ona se zamolio sa jednom željom da pomogne svojoj parohijanki Aleksandri, koja je potrebna pomoć, sa nadom da njeno ozdravljenje i za neku njenu bolju budućnost, da ovdje večeras dođemo i da ono što smo spremili, zbog čega smo se i potrudili, budemo večeras ovdje sa željom da stanovnici Aranđelovca i okoline koji večeras budu ovdje pružimo, nadamo se, jedno lepo veče, a sve to činimo blagoslovom vladike Jovana Šumadijskog i blagoslovom našeg mitropolita niškog, gospodina Arsenija.
0: Na koji način ćete vi večeras uzeti učešće u koncertu?
1: Uzet ću učešće na taj način što ću biti jedan od članova koji će nastupati, će svirati. Mi smo se zapravo u crkvi tako družili, upoznali sa tim ljudima koji večeras nastupaju na klaviru i sa dva ženska glasa, i ja ću biti na gitari. I eto, to nam je jedno lepo druženje i ujedno razvijanje nekih darova Bogom nam danih. I eto, nadamo se da će ta neka radost, taj blagoslov koji mi osjećamo čineći to, radeći na tome, preći i biti podeljena s onim ljudima koji večeras budu ovdje, eto, a sa nadom da pre svega Aleksandri bude dobro.

0: Na večerašnjem koncertu učestvuje i Marta Stanković. Kažite nam koliko vam znače, da kažem, učešće na ovakvim događajima kada pokazujemo ljudstvo, kada pružamo ruku nekome, a sa druge strane kada je tu vera, crkva, sve ono zapravo što istinski jeste u nama.
1: Pa iskreno, mnogo nam znači učešće na ovakvim manifestacijama kada su humanitarnog tipa. Ovo nam je drugi nastup. Prvi nastup je bio u Beogradu, sada imamo novog člana, Milenu Krstić, i još lepše, čućete. Nadamo se da ovo neće biti posljednji nastup.
0: Razgovarali smo i sa sveštenikom Nikolom, dolazite svi iz Vlasotinca, dobra saradnja opet među parohijama, šta sve to, da kažemo, ćemo čuti ovdje na koncertu, iznenađenje, evo sada pred koncertom da otkrijemo, ali naši gledalci će to vidjeti sprada.
1: Pa imamo za svakog ponešto, ako mogu tako da kažem, imamo i duhovnu muziku, neki džez, naše izvorne stare pesme. Najbitnije, čini mi se, za sve nas da smo se našli ovako i kao muzičari i kao ljudi, crkveni ljudi, tako da mislim da je to najbitnije, da osjećamo muziku svi zajedno na isti način.
0: Kako ste se zapravo spojili, opet pretpostavljam kroz crkvu, ali kako ste došli na ideju da počnete zajedno da stvarate i da se bavite muzikom?
1: Pa to su uglavnom bila neka druženja. Ja, znaš ti ovu pesmu, ja znam onu, ajde probamo svi zajedno, i te probe imamo uglavnom pa 2-3 puta mesečno, 4 puta, i onda smo odlučili zašto ne bi neko čuo. Tako da nekako je spontano sve išlo i poklopilo se da budemo sad baš ovde i da upoznamo ove divne ljude, da dobijemo dosta prilika novih, da nas drugi ljudi čuju.
0: Je li poseban osjećaj kada ste, evo, u Porti smo večeras, crkve, i kada znate da nekome pomažete?
1: Pa mogu da kažem da je poseban osjećaj, nije kao i svaki drugi nastup, pogotovo kažem zato što je humanitarni nastup. Tad u Beogradu kad smo nastupali nije bio humanitarni, sad nekako osjećam neki Božji blagoslov, kako da kažem, prelepo je.
2: Našoj mladoj sugrađanki Aleksandri Vukašinović svi možemo pomoći bar slanjem SMS poruke sadržine 1977 na 3030.

0: slede vesti iz sporta. Mladi rukometaši Šamota, generacija 2011. Juče u finalu međunarodnog turnira Trofej Srbija 2026. u Kragujevcu ubedljivo savladali ekipu Radničkog rezultatom 17:11, čime je proglašena za najbolju ekipu turnira. Pripremila Anđela Ćosić.
1: Rukometaši Šamota 65 su i ovoga puta opravdali status Aranđelovca kao grada rukometa, osvojivši prestižno priznanje za najbolju ekipu na međunarodnom turniru Trofej Srbije 2026. u konkurenciji B2011. Naš sagovornik je Vukcan Zmajević, trener mlađe selekcije rukometnog kluba Šamot, koja je upravo i donela ovo prestižno priznanje u naš grad. Za početak nam recite kako su tekle pripreme za sam turnir.
2: Pripreme su startovale 10. augusta. Planirane su bile, krenemo malo kasnije, ali javljeno mi je da organizator želi nas na turniru, jer čule se da je ta generacija dobra i naravno prihvatili smo to, jedan od najboljih turnira u Srbiji. Veoma je posvećen, veoma je organizovan, turnir traje 3 dana, znači baš na nekom zavidnom nivou. Momci su marljivo radili, imali smo treninge u pretežno jutarnjim časovima, jer znate sami, dalje sam aktivan igrač i moji treninzi su se nekako uklapali u sve to, ili prije treninga s klincima ili posle te jutarnji, a večernji već nije bilo prostora u hali. Tako da smo koristili te termine jutarnje, radili smo 5 puta nedeljno, izlazili smo i u park da trčimo malo, da napunimo pluća, tako da momci su to odradili, mogu kažem, skoro njihovim godinama profesionalno.
1: Kao što ste sami napomenuli, turnir je trajao svega nekoliko dana. Kako je ova mlada ekipa podnela taj naporan ritam?
2: Pa, mislim, oni stvarno mnogo vole ovaj sport prije svega i posvećeni su, marljivo su radili, spremali se za to i nekako im je to sve, da kažem, prvih 2 dana je palo dosta lakše s obzirom da smo išli za Kragujevac, putovali. Ta prva 2 dana su bili neki termini oko 8:15, 8:30 kad smo mi krenuli iz Aranđelovca, a već za polufinale i finale, kad smo išli, pošto se odigravalo isti dan, krenuli smo u 6:15 ujutru da bi stigli, jer je satnica bila u 8 ujutru za prvo polufinale. Tako da, iskreno, mnogo sam ponosan na njih, prije svega kako su ispoštovali naš dogovor, moje neke sugestije, da legnu u određenu satnicu, da ustanu u određenu satnicu, kada doručkuju, kako da se opade prema tim obavezama. I siguran sam da je sve to samo nagrada što smo donijeli trofej.
1: Koliko je zapravo ovo priznanje značajno kako za klub, ali i za njihov dalji rad i angažman u rukometu?
2: Pa iskreno, svi u klubu su ponosni na njih. Ja sam više puta isticao da je to jedna veoma nadarena generacija. Prvenstveno što su i dobri đaci, dobri momci, kulturni, vaspitani, dolaze svaku utakmicu prve ekipe, prate, učestvuju ako mogu u određenim stvarima kao što su brisanje terena, donošenje vode. Znači, baš vole ovaj sport, vole klub, vole grad. Par igrača čak je dobilo ponude da pređu u drugi klub, ali odbili su, jer prosto žele da budu u gradu u kom su rođeni da i dalje stasavaju.
1: Vezano za naredni period, recite nam u kom smeru će se kretati ekipa, da li su zakazani neki novi turniri?
2: Pa da, dobili smo od uprave smo dobili informaciju da su nas prijavili za turnir u Sarajevu od 4. do 6. septembra. Bićemo 3 noći u Sarajevu. Iskreno ne znam ko su nam protivnici, ali ajde, ići ćemo korak po korak kao što smo i u Kragujevcu. Tako da momci su dočekali to vid sa oduševljenjem i naravno kao neki vid nagrade za ostvaren rezultat.
1: Stefan Lazarević, golman Šamota, proglašen je za najbolje golmana u kategoriji B12 turnira Trofej Srbije održanog u Kragujevcu. Reci nam koliko ti znači ovo priznanje i da li si ga očekivao?
3: Pa, svaka individualna nagrada mnogo znači za igrača, još kad je u razvoju daje neki dodatni posticaj za napredak. Mogu da kažem da očekivao sam, jeste da je bila konkurencija, imalo je tu još 2-3 golmana koji su bili sasvim solidni, ali taj presudni dan je bio ovo kad je bilo polufinale i finale, i kad smo stigli u finale, pitanje je skoro bilo i rešeno.
1: Reci nam koliko dugo ti treniraš rukomet, kako se javila tvoja zainteresovanost za ovaj sport?
3: Ja treniram već 4 godine. Pravo da vam kažem, meni je zainteresovanost počela zato što me drug jedan ubeđivao da dođem, a ja sam se dvoumio između odbojke i rukometa, ali onda sam otišao na rukomet.
1: Reci nam, da li imaš nekog svog uzora u ovom sportu?
3: Nemam.
1: Reci nam, koji je tvoj neki cilj u nastavku karijere, šta bi voleo da postigneš, ka čemu stremiš?
3: Ja bih voleo da zaigram za prvi tim Šamota i da ovdje igram, upišem minute za reprezentaciju Srbije.
1: To ti svakako želimo.
3: Hvala vam.
1: Naš sagovornik je i Mihajlo Milinić, koji igra na poziciji pivota u rukometnom klubu Šamot. Za početak, reci nam, Mihajlo, kako je iz tvog ugla izgledao ovaj turnir i koliko vam je bio naporan?
4: Pa, turnir je bio baš naporan zato što smo pre svega svaki dan smo putovali. Utakmice su bile jako dobre, jako teške za igranje, jer je svaka ekipa bila na visokom nivou i baš dobro igrali. Mi smo nekako se izborili, došli do finala i eto, pobedili finalu.
1: U pitanju je bio međunarodan turnir, svakako sastali ste se i sa ekipama kako iz Bugarske, Mađarske, Makedonije. Koliko vam je to, da kažemo, internacionalno iskustvo bilo značajno?
4: Pa bilo je baš značajno zato što dosteknemo ova iskustva, vidimo kako igraju i ljudi sa strane, ne samo naše ovdje, tako da bilo nam je super baš.
1: Reci nam, koliko dugo si ti u Šamotu i zašto si počeo da treniraš rukomet?
4: Pa 6 godina već treniram. Rukomet sam počeo treniram zato što je pre svega timski sport i što mi je ono, što mi otac isto igrao rukomet, pa i on mene nagovorio da krenem da treniram, a i zbog druženja naravno.
1: Reci nam, šta bi bio tvoj cilj u daljem toku karijere?
4: A moj cilj je da doguram što više mogu i da budem profesionalan sportista.
0: Trka 1300 kaplara biće održana 12. septembra, a prijavu za učešće već je popunilo više od 600 trkača. Učesnike trka na 5 i 10 km očekuje bogat startni paket, majice i medalja sa likom Svetog Ave Justina, kao i bogat von nagrada. Prijave za 9. po redu trku 1300 kaplara još uvijek su otvorene preko portala trka.rs. Tradicionalno i ove godine u okviru memorijala Lazar Ćirović biće organizovano 10 trka osnovaca i srednjoškolaca, a prijave za ovaj deo takmičenja biće otvorene posle 1. septembra. Deca će se prijavljivati preko škola. Na državnom putu Lazarevac do Rosava od danas 27. avgusta na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta. Obustava je uvedena od 8 časova na delu puta u mestu Kruševica, a prema najavi Automoto Saveza Srbije trajeće do 26. decembra. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcem preko državnog puta 2. B reda broj 364 na relaciji Lazarevac-Belanovica, a zatim putem 2. B reda 365 na deonici Belanovica-Darosava. Meteorolozi kažu i sutra toplo, maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Ostanite uz 989.
5: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444.
6: Potrebna žena za negu ženske osobe 56. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Mogući je dogovor oko radnog vremena. Telefon za informacije 064 1825 828 064 18 25 828.
5: U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Ne može se uhvatiti sejda od života što kod Dunava teče. Lijep je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

dve sudbine kao jedna traju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče

21, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs, menjačnica, Uroš.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje kraj.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, htela me spasti savetom finim, al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča. Trepte u tmini, biserni zdenci, zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije,

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.